tātou tino ui tonu o le. Iana ta amilo sanga o lo pātino ina ni. I le tua lano lea mfautua lea tino ui a tātou nofo saun. Ia mā tāla hui. Ia mai se hui tonu e kāle isia. A whai a e tupu se mā hui e le mwai o na tue fō i lo tātou. Mai o tātou a inga hui whale mōta malau. O na ua whapena o na whale tonu a wana po loka whasā. Ona toi uia au wala yanga e toi rifani. O whenu no fuan. Le ase fu whanga le kare si o lo iai. Pe a whai e tupu mai ni tu langa whapea. O whea e o iai le kare si a mana no fuan. O iai ni tātou palani keke. O iai hoi ni tātou whamalu. O iai hoi ia ni tātou wai. Ia po ise tane hoi ia le. Ale kare si e whaanganga mo aso whapea. Ia o iei fo i e se ia ni mori wila whapea nga fo i le li tio. Ia whapea nga fo i e le tūlanga. E fe soso ni e inato e o iei mana unga whapetua. O i tūlanga whapea. O le tūlanga le wā mata o na hitau un whatatara no ina i tutono e kare si a. O le hale tūlanga i le tātou wharasā. Ma le hola le tātou e kare si a. Eu fui entrar tu faz sobre City Council, pelo foi no tu mãe se falta nada tu no detalhe. Eu fui ir falar lá e ele rola le cara se foi uma emergency. E subo uma ele tá tu no a mesa tá aqui cara se nem. Pe aí ele tu lá na tua tu lá no fala lá para você. Ou ele faz só né, ou nem mais tá o que ele o leva na yaso. De mahui e fitu de malusi fitu 7.4 de malusi el mahui e sa yai ia Venezuela de hoi na yaso tia tunei i le maita wina hoi Colombia ia uri tele hoi uri fale lato ma i lato o mari liwa ia pani hoi to tele hoi e hoi ua paina ma mari liwi mahui de neiwa i tangwere o pose li lore o asa male lulu o le mahui e fa pena o na tatu o wa tatu te no fo e fa pena le o tu pu ya tatu o le ma te wa tu sa tu pu fo ka lai stiti te le la bo na fa i na po yo na yo tatu te na ta sa mu ma le pa se pika fo yo o ma tu no kai stiti ma le afia na fo ir ma fo fa o na e o le ma to no po poli e a ma le o so i lunga ma nisi la ma fa ma wa mai o le mafaufau ma le atoa le malosi le tino ia ma lē mautonu ai foʻi manaʻomia i lo tatou tunuu tatou ta talanoa i auaunaga talanoa i laufoumaʻi talanoa i auaunaga o loo faapena ona foʻi ona gaʻe foʻi ai nisi foʻi o le tatou tunuu silii ai po le a se latou fesoasoani pe afai ae oo mai tulaga faapeitono o le tatou siʻosioʻoma o fesuli le ai ei fo'i ia se auaunaga e fai nou tu faatinoa i taimi popoaga ia ma le tatou city council tatalanoa le city council po o le ā le toina auaunaga e faapena ona fai ona latou faatinoaina i taimi o faalaulega faapoʻaseʻi tatalanoa i le faafaigaluega o le ā le tulaga e loo i ai le tatou faafaigaluega ae fai ae lei mafai ona outu e foʻi le fale vaai le matoʻaina ono o leo po loka le au wale fu iai pu ufa ale i tonu fu e whan e mea o lo iai e whafafea ono wha so ta i mai e lo mātu ai whafea fu i ono ufi so ta i le mātu ai a o lea fu i le umi o lea fu i le tūlanga tau i wai whapea nga fu i ia mea aitu apo lo te tonu fu i olo ofisa po tonu fu e whapengani a wā i la tu fu i olo mbapea nga ono po loka pere mbantu fu iai tulanga i mā mia no tātou wha ma iti o wha soa rei te tōmu wha whaingarua. Wā o te tari tōmu o le tele o wha whaingarua ngā re o iei ni tūlanga wha pia. A o te tōmu o wha whaingarua ngā e tō te si la fiere to o tasi to o rua ni se whaingarua ngā e. E to o tele le mamaru rea tina e whaingarua ngā e tōmu o wha whaingarua. Ia ai o langwa wha le tāpe nanga wha whaingarua ngā ngā tōmu i le tūlanga i wha alula wha posei wha alawe lawe wha alunatu. E fe so so ni ai ni tangata se to tele, to se lau, to a limo se fu, o a lema fai ona to e fu imota malawa i ni asus. Se tolu, fa, lima, a fai fu iu jese sa polai o iai a fu iana.

O tu la fa pe ta uno ta tu tu ti lo ya ma e ye fu i e ni si no fu anga lo ta tu lo wa ma we lo ta tu tu e pe i fu ringa ta si ara wa lo tu ton o le no fu anga lo ye pe se ban ta si fu le wa la sa fa fu wa ta ta no e lo tu fa le mi se i le ta tu si li kiaus pe ye ni si wa la alo fu ye o na sa wa i se atu me ma le fale o loo iai, ma le street, pēnā hoi ia le sisio manga loo iai. Me o mwe e tauna au tilo iai o tātou atunu, au tilo i au wala ana, au tilo i au wala le fai iai, o na maua le soswani te teimenata mai. Ai, o le mele e fautu atu ai lo tātou atunu, i o tātou mātāla, taritara noa, e sili i fol tātou au onanga information NZ, really iai e mai e se nātou tua ralo fo, a wā hui rā tū pōkalami o whātino. O le pōkalami rā rā o nanga i rā maita watu whātino ina i tonu a onga whapea hui a university ma tu tonu e kālesi. E se whātu kumanatu i le whāsoa hui a nā tūfu. O nā taru mai o ma vai le COVID. Pei o whātaringa tūli hui a le mamalo rā tūnu i re ngata i sāmo a le lalo rangi atoa. E pei e fōringa ele iai se COVID. O a iai fō i e tu e ngā mau i se ese o iai re ni waita. Pei a le COVID o se mea o se tarafa atu. Pei a le COVID o se mai lei. Pei a le COVID o le awana na tu pere au mō mea. E au nei pō se li lo e le waitau fō e le COVID. Lea sa mai mua le atu nu ui upeno ta ilang. Matala na au mai Amerika mai si tu o le lalolano. I le to tele o i lātou na maari di wana. Mele e wani o tātou aki ngāk, ma o tātou whaktari na tū. Pei fōri ngā edo se mea na tū. Le fu ina o tātou mai tawi na au tiri tiba fu i tutou no o mafui e o whapena. O na o mai fu i lungo o penga o tailangi fu TV fu i manius. Ele oni mea ula, ele oni ata tifanga, ele oni mea olo fatu, o mea olo tutupu, mai o mea hui olo umari di wetanga te atua fia selau. Awala ata atou te atu nalu pe a mata mata le TV, mata tonu al Facebook. Ia ona ta atou tala ata nea pe fafo linga pe se tifanga. Awata atou te manatu tu la fapea. A tatu tanga i le soifua malolo inga, ma leola, a e mese o aani fata i ta inga, o lo tatu maua mai le tanga i funa mata mata i lungo pengo tailan, i ni fafita au di o maua i tu o le lalolani, ma lea nga i mai hui le ni tu rangi a e tupo, lani mea pa yone tatu ho ia, mai le tupo mai. I le maita watu le solo fale te tene, i le mafui e lena umatu nei kalampi, ma maita wina de tele o na afianga o fale fata o mata. Kalo roma me fa pena. O toi ma natu ana i ere mea ne tupu fo ia noi karastit. To tele fo ora atu nu usa fa pena o na fano le soifua. O na o atu fale na male faingo fale. Fa pena fo i rumo fale o loe fata o mata e fata o tau rumo. Lena ngau i lalo maa whae na i tso i fuu. Ma na ia ai tātou tanga, o le ase au wana, o le afu i le tūlanga o i le whata o mata o rumore, po le kikor whasā, o le afu i le tūlanga o i le whata o mata o le a onga e mese whale o nuk no whae, ma whale o loa fu i lo whapena o nā ma e tuai lo tātou tino. Au tu dino,
atu tilo I fatau matanei.